Jag ser ni, jag ser ni. Men säg bara ni. Kur du störper vi alla musikal. Kultur med mig, förblast, bors.